Donjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolaz

0: Usta i donosi bogat program za sve generacije i ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teverić.
1: Marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: '32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Besplatno obavještenje, podijelili smo sve tri ulaznice za Festival narodne muzike, tako da nam ostaju tri ulaznice za Sevdah Fest. Dakle, sljedeći pozivi koji budu automatski dobiju ulaznice za Sevdah Fest 10. augusta.
1: Tu se naša priča prekida, uglavnom Halid i postade Halid. Mjesto Halida.

0: marketing.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 1,99. Crno grožđe kilogram 2,99. Vasko. Protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi. Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.

0: marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Hay veces no va a ir. They certainly act like they still don't stay. You want to be out?
6: Hola. Me llaman Romeo. Es un placer.

0: marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrne komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanja, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predi zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km, 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

A najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur uspješno je započeo nastup na ATP Challenger turniru u Poljskoj. Džumhur je u prvom kolu savladao Francuza i tako izborio plasman među 16 najboljih tenisera turnira. Sarajlija će u narednoj rundi igrati protiv pobjednika meča između Francuske i Poljske, a Džumhur trenutno zauzima 104. mjesto ATP liste, a dobar rezultat u Poljskoj mogao bi mu donijeti povratak među 100 najboljih tenisera svijeta, što je jedan od njegovih glavnih ciljeva u nastavku sezone. Idemo i malo i na domaći teren. Naime, u okviru programa obilježavanja Dana grada Cazina upriličen je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola. Tom prilikom istaknuto je da će grad Cazin u narednom periodu nastaviti pružati podršku najboljim učenicima kroz sistem nagrađivanja i ulaganja u obrazovanje. Prijem za najbolje cazinske učenike organizovan je kao dio programa obilježavanja Dana grada, a gradonačelnik Nermin Ogrešević naglasio je da je ovogodišnjim budžetom osiguran poseban fond za nagrađivanje učenika generacije uz donošenje pravilnika koji je uređeno njihovo vrednovanje i nagrađivanje. U

Od 8:20 sati i 30 minuta teške industrije počinje Bihać Summer Radio Fest. Ovaj festival održavaće se na gradskoj otoci u Bihaću do 15. augusta. Noće ranije 14. augusta planirana je etno noć i zatvaranje festivala, odnosno zona isključenja, a zadnji dan od 19 do 20.

21 sat, tu su radionice za najmlađe građane, kreativna radionica, radionica Mašta može svašta, mini lideri i igre bez granica. Donosimo još zanimljivosti, ostanite uz otvoreni program Kantonalnog radija.

0: tako i bi. Pčele odletješe odmah kao strijele, dok su stršljenovi lijetali uokolo, udarajući jedan od drugog. Nisu imali pojma kako se gradi košnica, ali zato pčele imaju u svojim košnicama puno ukusnog meda.
1: Radio priča.
2: Bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim bim bata bim b